tirikuzwa kuimba kwa Maria Masika no mumbo tambisani mburi yangu yokanye samsambuwar takupindirira chimupa kuna zviziviso zvedu zvoshao mangwanani yanu mangwanani ostatchovik njiku kumi na fumbamo mwedzi wa katutu kororo zviri zviri na makumaviri na ntantatu.

nguva chiri uchirikwana kuita nguva gumi naposano musesa chinokwana kuita ntantatu kana 11 hora zvino 6 minutos tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhiregeteri ngondimi yechindau mangwanani yanu mangwanani ochitatu chovhiki njekugumi navhumbamo mwedzi wakatutu gororo zviri zviviri namakumi maviri nantantatu Tasiya sure kuna masoko kuvhira maputo muno munyika pomuno nyikanja kudare hazvo takupindirira chimupa kuna zvisiviso zvedu zvoshao kupera apo takukoka kuna tazi nomumbo beira yandikonda zvingakwanisika takuzobhuya nevapurukiri vakutai njave kuna mabaso radio mozambique tinoda kuzviziva vanokirira kudini njiku yodhorobha mangwana tinoiziva kuti mangwana Beira injiku yokuti yakasungwa kuita dhorobha ropano pabeira tinoda kuziva munokirira kudini munoiteni munopakirira noukama zvinhu zvomwanasirira itusu zvese tinoda kuziva ngokuti basa redu tisu ndikubhuya neimimu vapurukiri vakutaenjeye kuna mabasa edu oradio mozambique njiku chese

Kalira mbera ngazanga dichimwa Moto kalobukula Bunu ugule Maji ugule Chofala ugule Itu panu mbutepa mbule na kuenda na bebe Panu ngazanga kwa dabi hako tundula atule Nakachiti atu akalirefule Kachiti basitaja noniwa Tendibi atumuzi makarumbana adato mapamba

0: Hama jinodika mukristu soko ramwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Uwomesa ngobvute nguva yese. Uwomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva neubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.